0: Hvor er stjórn bóð með?
1: Þessi bóð er einu að hafa rókja.
0: Já, já, menn ég myndi þá að það er leið okkur. Hún kom nú, það er ekki bíðan að það kom nú góð fyrir þeir.
1: Já, menn ég þetta er hann ekki.
0: Þú brúður, hann er síkja fyrir þeir. Og þú træf, ég gæt lið.
1: Næ, það er gott með það fyrir lengi tíð á.
0: Þú voru reddir og ég búið fram á skjöfum.
2: Maskiner till den sak, så det är...
1: Ja.
2: Då behöver du ha stort spörsmål nu.

0: sýslu hafði það byggt ekki flatur í hann og við skal einn dag spása sem kom
1: var það ekki?
0: Já, ég má einn dag spása og við skal við spara í fólk og hvað er það ekki og það er enn finnst að ég enn ræfust í hann og þú verður það og björgust á maður en og lára